0: אבל את שנקי שמלט בנם כתוב אפילת מה שנקי שמבט.
1: Hazai turné, naponta 2-60 percben a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: בעלי צ'נקי שם לאט בנם כתובה פילד מה צ'נקי שם באט
1: גורמנד FM, גורמנד FM, a Görmendiek kedvenc rádiója.